Ba bona jolo re ipatlele kgotso pelong ya gago, o iphumanele kgotso moyeng wa gago, o fumanele pelo ya gago kgotso, o e batlele mo o tlang o phomola teng ka kgotso. Ga maemo ya kwana le kwana, ga maemo a e ba bodutu, wena o batle kgotso. Ga maemo a e ba bodutu le o feta, o tsome ntho e le nngwe fela, kgotso o tsebe o fola.